0: nkomo you assume letie ensemu a eba no bebia me kase aha yesua de ye yi aten ye bie ye ni ye bie ya jinum ema ye hu de we ema na ye ni nipa besi atena de we ye besi akasa anamu a ye betuo ahweye cause e ye wiase ne ye tie e ye wiase ma brabo ene ye bebo ne ne dia ato wunu a ye ka ne ne no se wan hwe wo hu ye e bi betumi ato Penesi se uni wabi tufu na ukotu se obi etu ni nana afua na udibi abo kotojem na obi kutan ani yeshe hon na yemiye yukru na anapaye mine ubabe di mkomo na etu bebi na ensembi bane yekani seya aya na wabi tiwa wanyi nichila adianu atu wanu wankasa
1: wiasi yehu
0: Penesi se ye yikwan na anka wodan a wo se contractor no na nigine na ada ye be yikwan na be ka wodan no ah contractor we dey wa bon pa ho wodet na ho je asem ne ban ye ka se ah na nkofo we pa ti se mo am kai aye ne kure se asem ne asi aye sodo na anapei me de wo be ko ensawam na ntia ye tie e wo ho no aya wo ho sem papa ine ne yire na obe ware oba no oba ne wo ma ene papa yesu de ne ma ebe ware eye oba no
1: wiase ehu
0: na papa yesu fie na is alleged ntia ye tie ne se oba ye ware papa yesu se papa na san fanachi akonyem oba foforo na oba akonyem no ntino maame no ne na ba no ma eku papa no
1: ewiase ehu
0: na o ma pega no dina ko tonwrem
1: ewiase ehu
0: na ye di komo ko chire e di nyina bere wana pei che ewiase na yetie no ho ewia wo yase ayetie no se enye ye ne mo bi sei ana dwumadie bi sei ana ye di ensem de asisi wo fiefie mu de asisi wo amantem mu ye di bebra wa wote wa na sem afawase
1: yesu ehu
0: kana petam kutu na tie me na andro ni na chi yakoda nyame ya yesu enkenkansu akoma dan kwa no so ka bia konya kwanhia na enipa ewo mu ne ka ba kopɛ enipa tu mu ebi ti da ha ebi sa da ha ebi na da ha enti sɛ obetima identify kwa sɛ wo ye Collins wo ye Nampofo wo ye ofo no ano den
1: yesu ehu
0: na anapɛ video ni nyina ewa ha ye bɛ kɔ ɛyɛ enkenkan so akodi nkɔmɔ enso ɛde afri hɔ kachɔ sɛ ewiase ayɛ tie na no ayɛ hye